cheese. A ya tisel, ya taste, ya wansut kutisel, zeshwa. Tisel, ya. Wa anak tutuk skinyam sachem tsh. Tisyut. Apatrti. Kesele tiktut kutisel.